0: parou, botoume a man ao cuello e, bueno, pois aí empezou a gritar ojos de mierda e máis apelativos e, bueno, pois separaron a xente que estaba comigo e, pois empezou a pelear con algúns deles, dixenlle que iba a chamar a policía e se foi. Foi unha situación moi desagradable porque, ademais, bueno, pois era un ambiente festivo na que se veu, dende logo, pois afectado e, ademais, pois, dende logo, algo que tamén para mí é importante, que era que estaba a miña filla aí diante. Non ten por que un neno pequeno ver esas, unha nena pequena en este caso, ver esas circunstancias.
1: ¿Quién cree que foi agredido, señor Varela? ¿A persona ou a quen representa esa persona?
0: Non, o cargo, eu teño moi claro que isto é un, pois, un foi polo meu cargo. Eu esa persoa xa se llevo todo unha vez do pleno, tamén pois por insultos á corporación e por terminoloxías que non se debe usar no pleno, como sacar unha pistola, dende logo, claro, decir, cando está falando de rojos de merda, pois está falando do goberno municipal por ser socialistas, e a situación evidentemente non era hacia mí como persoa, sino como cargo, ademais de todas esas mensaxes que, pois, que hoxe me enterei, a verdade, que non tiña constancia, pero así tamén, pois, se reflexan na denuncia, pois, insultos continuos nas redes sociais hacia min por ser o alcalde Vilar García, evidentemente.
1: Digo que pensalo vostede moito ou tuvo
0: sí,
1: claro?
0: Sí, pensei, non é unha situación agradable. Eu normalmente, pois, prefiro, sobre todo, ademais, sabía da repercusión que podía ter, efectivamente está tendo. Eu prefiro falar de Vila García, das cousas que se están facendo por Vila García, de o que nos interesa a todos os cidadáns. Pero desafortunadamente, pois, despois de meditalo, dixen que o máis responsable era, pois, facelo público, despois e denuncialo. Porque, bueno, afortunadamente, pois, a min, pois, bueno, aparte de unha situación desagradable que me collera polo pescozo e eses golpes, non teño lesións para ir ao hospital, pero en algún momento, si non poñemos a voz de alerta, vai acabar pasando algo grave. Alguna vez alguén, en vez de coa man, vai a vir con algún arma e vai a pasar algo. En momento de pensar que o que estamos facendo como sociedade, que non podemos normalizar os discursos de odio, non podemos normalizar os insultos, non podemos normalizar que alguén se dirixa pola rúa a ninguén chamándolle rojo de merda ou o que se lle ocurra, eso non podemos aceptarlo como sociedade.
1: Señor Varela, aquella frase que, bueno, ao principio era de aquellos barros, vienen estos lodos. Habría que reducir un poquillo a agresión verbal entre os representantes políticos para que non chegue así a cidadanía?
0: Eu creo que o levo dicindo tempo, creo que o levamos alertando, polo menos eu personalmente o levo alertando tempo, que ese extremismo na política, que eses aires que están chegando, moitos deles, pois, evidentemente, teñen que ver coa política nacional. Esas berros en el que, pois, se pode insultar ao presidente do goberno chamándolle fillo de despois o ridiculicemos, estemos dicindo que me refería a fruta, nos riamos, tratando de deshumanizar ao que non é o teu enemigo, sino, pois, é un adversario político, alguén que pensa diferente. No momento no que nos estamos rindo dos insultos, creo que franqueamos unha línea que nunca debimos pasar, e eso se eleva a todas as partes da política. Dende logo, levo 11 anos, nunca me había sucedido nada parecido en 11 anos, pero certo que tamén, pois, non fai tanto, un par de anos tamén alguén na rúa me gritou rojo de mierda. Bueno, pois creo que eso é fruto ou consecuencia do que estamos vivindo nestes momentos na política. Eu sigo defendendo a política, sigo defendendo que é a ferramenta máis útil que temos os cidadáns, que é a maneira de transformar as cousas, que é, pois, neste caso, a ferramenta dos que non teñen nada, dende logo. Pero, bueno, dende logo, eso non pode levar o insulto a descalificación e moito menos a agresión. Non é solamente que non foi unha trifulca na rúa inocente, senón foi un golpe por ser o alcalde Vila García. Dende logo, pois, as mensaxes que decía ese veciño, pois, é o que está escoitando, supoño, a maioría da sociedade española, de rojos de mierda e máis, pois, alusións ao noso partido, ao Partido Socialista.
1: Isto que nos está contando, que é fruto dunha reflexión, que foi o que levou a vostede a presentar esta denuncia na policía, logo?
0: Bueno, o primeiro pulso xa, xa o digo,